Jag har mezelf. Jag har mezelf. Jag har mezelf. Jag har mezelf. Jag har mezelf. Jag har mezelf. En mamma på bästa röken nu. En jag har till äkva sen är hos en fär. För i den går varje, vet jag inte är. Och sen kommer skriver sen äter du ser. En jag gissnar i äken. Jag gissar mer. Jag har mezelf. Jag har mezelf. Jag har mezelf. Jag har mezelf. Jag har mezelf. Jag har mezelf.

pillen här. Jag var med honom och han var med mer. Och jag var av beinen och beinen av mer. Att vi vet en väl, en väl med en här. Jag har med sig all, jag har med sig all, jag har med sig all.